Malaysia kekal terajui ekonomi Islam global. SOP pengesahan MyCard di stesen minyak diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Inisiatif baucer buku madani bernilai RM100 akan diteruskan kepada pelajar sekolah menengah dan pelajar institusi pendidikan tinggi IPT di seluruh negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, meskipun negara berdepan cabaran ekonomi semasa serta ketidaktentuan global, keutamaan terhadap pendidikan dan budaya ilmu tidak boleh diketepikan.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, but transfer directly. You buy book, you get the discount. Jadi saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kepada kita tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di Ibu Negara. Pemberian baucer buku madani berkenaan disambut baik pelajar sekolah menengah dan IPT. Ikuti reaksi Hafiz Mohim Osman, Nur Amal Alfiah Ahmad Kamal dan Hani Farah Medina Osman.
2: Saya rasa amat bersyukur dan berterima kasih kepada PM kerana memberi baucer 100 untuk membeli buku kegemaran bagi pihak pelajar yang ingin membeli, dan ini juga mungkin akan menarik minat lagi para-para pembaca, terutamanya di kalangan murid-murid, untuk lebih giat dalam membaca.
3: Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kita sebab bagi inisiatif untuk student-student, pelajar-pelajar voucher RM100. Dengan voucher ni saya dapat membeli buku-buku dekat sini dan dapat memberikan banyak infak lah untuk saya untuk beli buku-buku untuk belajar.
4: Saya bersyukur kepada PMX kerana memberi voucher kepada remaja supaya mereka boleh membaca dengan banyak lagi.
0: Malaysia kekal sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun 2025. Perkara itu berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy. Ketua Jabatan Ekonomi, Kuliah Sains Ekonomi dan Pengurusan UIAM, Profesor Madya Dr. Muhammad Asmi Muhammad Tastakir berkata, pencapaian itu jelas membuktikan kekuatan ekosistem kewangan Islam negara yang konsisten, berstruktur dan menyeluruh.
5: Saya berpandangan bahawa kedudukan Malaysia ini lebih dipacu oleh dasar kerajaan yang jelas, konsisten dan bervisi jauh. Dasar ini yang membina keyakinan, menjadikan infrastruktur, institusi serta mewujudkan persekitaran yang sihat dan kondusif bagi pembangunan ekonomi Islam. Maka kita boleh katakan Malaysia mempunyai landasan kewangan Islam yang agak menyeluruh serta berwawasan dan agak sistematik.
0: Jelas beliau, sistem perbankan Islam dan sukuk di Malaysia juga memberi kesan besar dan signifikan kepada ekonomi rakyat secara menyeluruh. Kementerian Kewangan MOF memberi amaran keras terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. MOF memandang serius beberapa aduan mutakhir melibatkan dakwaan penggunaan maklumat MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi bawah program Budi 95. Jika disabitkan kesalahan, individu berkenaan boleh dikenakan denda sehingga RM20,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kementerian turut mengarahkan syarikat peruncit minyak supaya memperketat pematuhan terhadap prosedur operasi standard pengesahan MyCard bagi setiap transaksi Budi 95. Sebarang urus niaga yang dilakukan secara manual tanpa pengesahan fizikal MyCard terlebih dahulu adalah tidak dibenarkan. Susulan insiden tren transit aliran ringan LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin di Ibu Negara. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, perkhidmatan LRT laluan Ampang Seri Petaling yang terjejas akibat insiden berkenaan dijangka dapat beroperasi semula selewat-lewatnya Rabu depan.
6: Kerja-kerja untuk memperbaiki trek akan dimulakan dan akan mengambil masa 3 hingga 5 hari. Dan dijangka trek ini akan aktifkan semula pada hari Rabu 3 Jun, iaitu selepas cuti panjang hujung minggu ini, dan keadaan akan mengambil hampir seminggu atau 10 hari untuk kembali secara normal. Apabila diaktifkan semula pada hari Rabu, kelajuan akan dibawang, dan begitu kedua-dua hala boleh berjalan.
0: Anthony Luke. Prasarana Malaysia Berhad dalam pada itu diarah mengemukakan laporan lengkap secepat mungkin kepada Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Menurut kenyataan APAD, laporan berkenaan akan diteliti secara terperinci sebelum proses temu siasat dan penelitian lanjut dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor penyumbang kejadian. Penelitian tersebut juga bertujuan menentukan sama ada wujud sebarang unsur ketidakpatuhan, kecuaian atau pelanggaran syarat lesen pengendalian. Berita seterusnya, pendakian 16 peserta Transpencer Capeman di Gunung Batu Putih Bido 23 Mei lalu mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan sekaligus membuktikan aspek keselamatan dipatuhi sepenuhnya kumpulan pendaki terbabit. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'rani Muhammad menegaskan semua peserta telah memperoleh kebenaran bertulis untuk memasuki hutan simpan serta diketuai malim gunung berpengalaman.
7: Mereka terlibat ni bukan orang yang kali pertama masuk hutan. Dipahamkan kalau dengar, dia tak lebat dia lah. Ini kali yang kedua dia masuk kawasan itu dan kalau berjaya akan datang lagi kali yang ketiga. Okay? Jadi bermaksud kepada saya mereka telah mengikuti dan mematuhi SOP. Itu tak ada masalah. Cuma seperti biasalah ni dalam hutan.
0: Datuk Seri Sa'rani berkata demikian ketika meninjau perkembangan semasa operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang masih hilang. Usaha persiapan majlis pengebumian secara besar-besaran buat bekas pemimpin Ali Khamenei sedang dipergiat selepas tertangguh sekian lama susulan konflik ketenteraan dengan Amerika Israel. Pihak berkuasa Iran memaklumkan sebuah ibu pejabat khas diwujudkan bagi merangka, menyelaras dan melaksanakan persediaan rapi melibatkan pelbagai agensi kerajaan menjelang istiadat berkenaan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian untuk menamatkan perang dengan Iran semasa pertemuan 2 jam dengan para pegawai di White House. Anadolu memetik seorang pegawai kanan pentadbiran memaklumkan White House belum memberikan maklum balas kepada permintaan untuk ulasan mengenai laporan tersebut. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menjangkakan lebih ramai pesakit akan pulih daripada wabak Ebola yang sedang melanda Kongo. Pasukan Patogen Ancaman Tinggi WHO Anais Legan berkata jangkaan itu selepas mangsa pertama yang dimasukkan ke pusat rawatan Ebola disahkan sembuh dibenarkan keluar dari pusat rawatan. Antara rawatan yang sedang dipertimbangkan ialah terapi antibody monoklon dan ubat antivirus Remdesivir termasuk kemungkinan terapi gabungan. Sukan pengendali Paris Saint-Germain Luis Enrique menyifatkan juara bertahan Ligue 1 itu bukan pasukan pilihan menjelang aksi akhir Liga Juara Eropah menentang Arsenal pada Ahad. Meskipun hadir dengan reputasi hebat selaku jentera serangan paling digeruni dalam kejohanan musim ini dengan rekod 44 gol, Enrique percaya perlawanan akhir sentiasa menjanjikan saingan yang sengit. Beliau turut menolak pandangan bahawa perlawanan itu bakal menyaksikan pertembungan dua falsafah bola sepak yang berbeza. Sebaliknya, kedua-dua pasukan disifatkan mempunyai pendekatan yang hampir sama tetapi menggunakan taktikal berbeza. Akhir sekali, pemain sensasi remaja Brazil João Fonseca mencipta kejutan besar di Terbuka Perancis apabila menyingkirkan Novak Djokovic pada pusingan ketiga sekaligus menamatkan cabaran legenda Serbia itu untuk memburu gelaran Grand Slam ke-25. Fonseca 19 tahun bangkit daripada ketinggalan 2 set sebelum menang 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 dalam perlawanan hampir 5 jam. Kemenangan itu menyaksikan pilihan ke-28 dunia mara ke pusingan 16 terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal terajui ekonomi Islam global. SOP pengesahan MyCard di stesen minyak diperketat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Bilal Masjid Nur Sibu serta turut bersama Encik Hafizan dari Pemuda PBB. Sebanyak 3 ekor sapi telah dikorbankan melibatkan penyertaan seramai 21 orang peserta korban lah. Dan agihan daging tulang serta kulit korban telah diserahkan kepada para peserta yang mengambil bahagian dalam ibadah korban pada tahun ini. Dan selain itu, seramai 47 orang penerima sedekah fakir miskin yang berdaftar di Masjid An-Nur Sibu turut menerima agihan daging korban. Dan pihak Masjid An-Nur Sibu juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasihlah kepada semua pihak yang telah pun sama-sama menjayakan program ini, khususnya Jabatan Kuasa Masjid An-Nur Sibu, Jabatan Kuasa Masjid Akadim, Pemuda Pembibis, Sekolah Masjid An-Nur Sibu, pelajar dari Akademi Tahfiz Hidayatul Quran An-Nur dan Gebomba Sibu, Muslimah Masjid An-Nur dan juga Ahli Kauniah kawasan sekitar. Jadi seterusnya program korban perdana di kawasan Rajang, Belawai, Jerijih dan Selalang telah selesai dilaksanakan semalam. Sebanyak 31 ekor lembu korban sumbangan N41 Kota Rajang, 25 ekor semuanya, dan Lembaga Kebajikan Islam Kuala Rajang Lakir, 6 ekor telah berjaya diagihkan kepada komuniti setempat. Dan korban perdana diteruskan lagi di Masjid Al-Mutakin Sarike secara serentak di beberapa lokasi lain di sekitar Sarike. Dan program tersebut turut dihadiri oleh Yang Berhormat Dato' Insinyur Haji Muhammad Haji Abdul Wahab sebagai tetamu kehormat, dan Yang Berhormat Dato' Sri Huang Tiong Si. Dan program ini merupakan platform terbaiklah dalam melaksanakan ibadah korban, selain bertujuan mengeratkan hubungan dalam kalangan masyarakat pelbagai latar belakang serta berkongsi rezeki dengan golongan yang memerlukan. Bagi zon Sarike dan Selalang, sebanyak 20 ekor lembu disumbangkan oleh Masjid Al-Mutakin bertindak sebagai pusat agihan utama. Dan agihan diserahkan kepada agensi tempatan, pejabat Siden, PBB, N1, polis, bomba JKR, MDS, custom, rela dan juga komuniti saudara kita dan juga Cina Muslim. Dan agihan ini turut melibatkan Masjid Darul Saadah, Masjid Al-Rahman, Surau Darul Huda, Kampung Selalang. Manakala bagi zon Tengganis, sebanyak 11 ekor lembu telah diagihkan secara berperingkat membabitkan lokasi seperti Kampung Belawai, Kampung Jerijih, Kampung Rajang, Tanjung Manis dan juga Bukit Kinyau. Dan semoga ibadah korban kita pada tahun ini dapat mengukuhkan lagi semangat perpaduan dan kebersamaan dalam kalangan seluruh warga Kuala Rajang. Jadi ialah info dua, info tadi ibadah korban perdana yang saya kongsikan bersama untuk kali itu. Jadi asalnya hari tu jagilah
1: kesempatan
0: kita nak bertakbir je nak.
2: Benar, benar.
0: Biasa petang tu.
2: Betul. Itu dah antara ibadah ataupun peramati majlis korban yang masih berlangsung di kawasan-kawasan di negeri Sarawak kita tu. Baik, terima kasih Din atas perkongsian kita bersama. Jadi apapun, kita terus ke Bintulu.
1: Bintulu. Kita nak bersama dengan Shah.
2: Apa cerita di Bintulu, Shah? Silakan.
3: Okay, Lin dengan Andy, untuk perkongsian cerita hari tu di bahagian Bintulu, di mana aktiviti Derma Darah tu akan berlangsung hari tu 30 Mei bertempat di salah sebuah pusat membeli belah terkemuka di Bintulu, iaitu di Park City Mall. Program tu bermula jam 10 pagi tu kelak sampailah. Sampailah jam pukul 12 setengah tahari. Manakala untuk 31 Mei kelak di Volleyball Shopping Mall Bintulu pada pukul 10.30 hingga 12.30 hari. So, kepada kita orang yang berhasrat untuk menderma darah, ya, boleh terus datang ke SIA pagi tu, kerana hari tu ia akan berlangsung, dan pastikan kita orang sihat, sihat tubuh badan, saya ada masalah kesihatan, dan paling penting sudah makan sebelum menderma. Dan ABT yang seterusnya iaitu program jualan ramah madani bergerak, yang mana sumber daripada pihak pejabat KPDN Bintulu, yang mana pihak pejabat KPDN Bintulu akan mengadakan program jualan ramah madani bergerak di Rumah Padang Batu 37 km 60 Jalan Bintulu Miri pada pukul 9 pagi hingga 2 petang. Dan apa yang menariknya, orang ramai boleh mendapatkan barang keperluan asas seperti beras, minyak masak, telur, tepung dan dan lain-lain dengan harga yang berpatutan. Dan juga yang last sekali adalah majlis Rumah Terbuka Gawai Dayak Rumah Panjang Tuai Tiut Anak Usit Sungai Setulan, yang mana pihak rumah panjang tersebut akan mengadakan Majlis Rumah Terbuka Gawai Dayak pada 1 Jun 2026 iaitu hari Isnin, bertempat di Rumah Panjang Tuit Rumah Anak Usit Sungai Setulan Kuala Tatau, yang dipahamkan tetamu kehormat akan turut menghadiri majlis ia kelak, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Tiong Kin Sing, Menteri Pelancongan Seni Budaya Malaysia dan Merangkap Ahli Parlimen P217 Bintulu. Jadi apa antara pengisian aktiviti yang diadakan sebenar majlis terbuka Hari Gawai Dayak tu kelak adalah upacara berjalan niti di daun, persembahan kebudayaan, upacara ngetas rantai dan jamuan makan bersama tetamu kehormat. Okay, Lin dengan Andy ya, saya untuk bahagian di Bintulu.
2: Baik, terima kasih Syah di Bintulu. Dah minum teh Syah?
3: Dah. Ada problem sikit dekat situ. Kalau orang pun button tu.
2: Oh, sudah hal faham. Sudah masalah.
1: Sampai cerita.
2: Selalu berlaku benda macam ni. Saya bingung. Okeylah. Apapun, kita berterima kasih ketika. Kita nak layan lagu dulu. Kita beri laluan kepada hiburan kita dulu. Lepas tu kita sambung lagi. Nak mengetahui apakah aktiviti-aktiviti yang berlaku di tiga kawasan lagi lah. Mm-hmm. Yang mana nanti kita ada Miri, Limbang dan Kuching. Mm-hmm. Menyusul selepas tu. Di cerita kita, cerita Rito di Selamat Pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita.

Faris Adenan dan juga Mas Idayu dengan lagunya Air Titik ke Batu. Baik, terima kasih kepada anda yang mendengarkan Limbang FM bersama-sama N sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, 115 anggota penguat kuasa bersama 15 bot laju akan digerakkan Kementerian Pengangkutan Sarawak bagi memperhemat pemantauan keselamatan sungai sempena sambutan Hari Gawai Dayak 2026. Operasi di selaras menerusi Lembaga Sungai-Sungai Sarawak dilaksanakan dalam dua fasa iaitu dari 28 hingga 31 Mei serta 5 hingga 7 Jun ini. Ia susulan peningkatan pergerakan penumpang pulang ke kampung mengenakan pengangkutan sungai. Timbalan Menteri Pengangkutan Negeri Sungai dan Laut Datuk Harry Jinap berkata operasi tertumpu di lokasi strategik termasuk terminal sungai dan jeti. Semua pengusaha bot diingatkan supaya memastikan bot berada dalam keadaan selamat, dilengkapi peralatan menyelamat serta memiliki permit pengangkutan sungai yang sah, dan kegagalan mematuhi syarat boleh dikenakan tindakan bawah Ordinan Sungai Sarawak 1993. Sementara itu, penumpang yang menggunakan bot terbuka seperti bot panjang dan bot laju dinasihat sentiasa memakai jaket keselamatan sepanjang perjalanan. Pengendali bot pula bertanggungjawab memastikan langkah keselamatan dipatuhi sebelum perjalanan bermula. Jadi orang ramai dinasihat mengelak perjalanan sungai pada waktu malam, terutama di laluan sempit, cetek ataupun tidak biasa digunakan, serta lebih berhati-hati ketika melalui kawasan jeram ataupun selekor tajam dan lokasi yang mempunyai jarak penglihatan terhad. Pengendali bot diingatkan juga supaya tidak mengendalikan bot bawah pengaruh alkohol. Datuk Henry turut mengingatkan pengusaha bot tidak menaikkan tambang sesuka hati sepanjang musim perayaan walaupun permohonan perjalanan tambahan boleh dipertimbangkan berdasarkan keperluan operasi dan permintaan semasa. Okey, baik, itu yang saya petik melalui berita pagi untuk perkongsian kita bersama, khususnya kepada anda yang mungkin juga dalam perjalanan pada ketika ini nak balik ke kampung halaman. Tak kiralah anda menggunakan laluan darat ataupun juga laluan sungai, hati-hati ketika anda memandu. Okey, dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju untuk menyambut perayaan gawai yang akan disambut tidak lama lagi. Baik, untuk itu saya nak kongsikan juga kepada anda yang nak menghantarkan ucapan melalui ruangan Facebook 5FM, anda boleh hantarkan. InsyaAllah saya akan bacakan. Saya bacakan komen daripada rakan kita iaitu Agnes Indai Robin. Selamat pagi DJ Geng Samad, selamat berkonti di Limbang FM. Katanya cuaca kat Miri pagi tu panas. Okey, itu daripada Agnes Indai Robin. Terima kasih. Dan daripada Double Line K Baja, selamat pagi dan selamat tugas DJN. Ceria-ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15 Kuching, Surian. Putarkan lagu gawai katanya. Buat rakan-rakan CMS Friend, Sindon Eddy, Indu Kenawet, Bulan Pengerindu, Rachel Morikan, Mary Ubon Martin, Cecilia Malon, Cecilia dan Peter Tingkau Kujam, ada lagi Polly Masing, Eric Jang, Daniel Stamos, Tevi Stelov, Masnah Loso, Abiah Abiah dan juga Roland Tuet. Katanya selamat menyambut Hari Gawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Murah Rezeki. Oh ha, terima kasih DJ Limbang FM. Terima kasih kembali daripada Double Line K Baja. Baik, saya nak hiburkan pendengar kita pada pagi ini sebuah lagu gawai, khususnya kepada rakan-rakan yang akan menyambut Hari Gawai. Lagu daripada Baby Shima dengan lagunya Maya Hari Gawai.

Terima kasih kepada anda mendengarkan Geng Sambat Audio. Kita ni pasti di hati. Saya nak bacakan satu ucapan daripada Di Hasan. Assalamualaikum DJN, katanya selamat pagi semua, layan je pagi ni. Baik, terima kasih Di Hasan menghantarkan komen pada pagi ini. Baik, saya nak kongsikan juga berkenaan dengan Liga Sukan Komuniti ataupun LSK bahagian Limbang 2026 yang akan diadakan pada bulan Jun 13 sehingga 14 Jun. Anjuran Pejabat Belia dan Sukan bahagian Limbang, yang mana akan diadakan antaranya futsal kategori lelaki, bola tampar kategori lelaki dan juga bola jaring. Itu yang akan diadakan nanti pada 13 sehingga 14 Jun 2026, iaitu Liga Sukan Komuniti LSK bahagian Limbang 2026, untuk makluman kita bersama. Baik, kita teruskan lagi hiburan pada pagi ini. Dengarkan lagu daripada Wakdan dan juga Ira Milfan dengan lagunya Senja Asmara. Marah.

Esti 12 biarkan jatuh cinta 10.54 minit pagi. Selamat pagi kepada anda mendengarkan Geng Samad. Radio kita ni pasti di hati. Baik, masalah gangguan bekalan elektrik yang menjejaskan penduduk di daerah Limbang ini dijangka dapat diatasi sebelum sambutan gawai susulan peningkatan kapasiti penjanaan tenaga menerusi bantuan set jawatankuasa tambahan. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata Sarawak Energy Berhad SEB akan membawa masuk set jawatankuasa yang disewa dari Johor Bahru dan yang mana menurut beliau beberapa unit jawatankuasa di Limbang ketika ini mengalami kerosakan dan masalah teknikal sehingga menjejaskan kapasiti penjanaan tenaga serta menyebabkan gangguan dan catuan bekalan elektrik di beberapa kawasan. Secara puratanya, penjanaan tenaga di Limbang sebelum masalah ini berlaku adalah sebanyak 21 megawatt, manakala penggunaan semasa sekitar 19 megawatt. Okey, bagaimanapun, apabila semua bantuan genset termasuk yang dibawa masuk dari Johor Bahru tiba, kapasiti penyaraan dijangka meningkat sehingga mencecah 23 megawatt. Okey, itu berita yang baik untuk anda yang akan menyambut hari gawai, yang mana bekalan elektrik Limbang dijangka pulih sebelum hari gawai, untuk makluman bersama. Baik, teruskan kekal mendengarkan Geng Samad sehingga pukul 12 tengah hari. Dengarkan lagu daripada Ke Langit Sayang Kita Marah Ketu.

Baiklah, ram-ram, hari raya bahagia. Assalamualaikum, kembali mendengarkan Geng Sambat, Adio Ketani Pasti di Hati untuk jam yang ketiga. Hari ini Sabtu 30 Jun 2026. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal mendengarkan di frekuensi di tempat anda yang mendengarkan kami di Medamit 94.5 MHz dan juga di Lawas 101.1 MHz dan juga melalui RTM Klik pada pagi ini. Dan saya nak kongsikan berkenaan dengan pelanjutan tempoh masa operasi bagi pintu-pintu masuk Immigration Zone Utara Sarawak, Brunei Darussalam yang dilanjutkan sehingga 2 Jun iaitu hari Selasa 6 pagi sehinggalah 12 tengah malam. Antara pintu masuk ICQS Mengkalap Lawas, ICQS Penerbangan Limbang, ICQS Terdungan Limbang dan juga ICQS Sungai Tujuh Miri. Jadi sebarang pertanyaan lanjut boleh dikemukakan melalui sistem pertanyaan online SPO Jabatan Immigration Malaysia melalui pautan eapp.imi.gov.my/tanya/create. Okey, baik itu untuk anda, bagi anda yang dalam perjalanan pada ketika ini, maklumlah untuk balik kampung sempena cuti sekolah dan juga hari gawai dan juga sambutan Hari Raya Aidiladha. Makluman daripada Jabatan Immigration Malaysia Sarawak untuk perkongsian kita bersama. Jadi itu sekarang kekal dengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12.30 hari. Dengarkan lagu daripada kumpulan Mutiara dengan lagunya Mutiara.

0: terus bersama kami di Sarawak FM.
1: 12 tengah hari.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama saya Zuriana Kedri dalam berita ringkas Sarawak FM. Seramai 50 penerima dari 22 kampung Iban di kawasan Sewiau menerima bantuan bakul makanan dan sumbangan tunai menerusi program Pemimpin Bersama Rakyat dan Penyampaian Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Anjuran SACOPA. Bantuan tersebut disalurkan sebagai usaha membantu golongan memerlukan sempena sambutan Hari Gawai Daya. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julahi Narawi berkata bantuan itu bukan sahaja untuk meringankan beban penerima, malah mengeratkan hubungan antara pemimpin, agensi dan juga masyarakat setempat. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis itu di Kampung Bulan, Sebuyau. Sementara itu, dalam program serupa di Kampung Lubuk Manta, seramai 50 orang penerima daripada 12 kampung masyarakat Iban di Sebangan turut menerima bantuan bakul makanan. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julahi Narawi, dalam ucapannya turut mengumumkan kelulusan peruntukan sebanyak RM100,000 bagi kerja naik taraf balai raya. Ia bagi meningkat kemudahan dan keselesaan penduduk kampung. Usaha itu mencerminkan komitmen berterusan kerajaan bersama agensi berkaitan dengan menjaga kebajikan rakyat luar bandar serta memperkukuh kesejahteraan komuniti. Seorang lelaki warga emas berusia 80 tahun mengalami kerugian sebanyak RM103,850 selepas menjadi mangsa sindiket pelaburan dalam talian tidak wujud yang dipercayai beroperasi di luar negara. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexson Nanggacabu menerusi kenyataan berkata, mangsa dipercayai berkenalan dengan seorang wanita melalui aplikasi WhatsApp pada Ogos 2025 sebelum dipujuk menyertai skim pelaburan orang dikenali sebagai Wholesale International Business Online yang didakwa beroperasi di Pattaya, Thailand. Suspek kemudiannya memperdaya mangsa untuk membuat beberapa transaksi pemindahan wang ke akaun bank yang berbeza antara September 2025 hingga Februari 2026. Mangsa membuat 8 transaksi sebelum menyedari dirinya ditipu selepas gagal menghubungi suspek. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana kesalahan menipu yang memperuntukkan hukuman penjara sebatan serta denda jika disabitkan kesalahan. Sementara itu, dua lelaki tempatan berusia 25 dan 28 tahun ditahan polis kerana disyaki terlibat dalam kes curi serta menghalang penjawat awam menjalankan tugas dalam satu kejadian di sekitar Jalan Tun Razak dan Jalan Sungai Apong, Kuching awal pagi semalam. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexson Nanggacabu berkata, kedua-dua suspek ditahan pasukan Ronda Cegah Jenayah Balai Polis Sekama kira-kira pada pukul 4:09 pagi lepas dikesan berada dalam keadaan mencurigakan. Suspek bertindak melarikan diri sebaik dihampiri anggota polis sekaligus mencetus aksi kejar-mengejar sebelum berjaya diberkas. Hasil pemeriksaan memukan beberapa barangan dipercayai hasil curi termasuk sebuah mesin rumput dan sebuah motosikal Yamaha 110 Sport. Kedua-dua suspek juga positif dadah jenis amfetamin dan metamfetamin. Semakkan turut mendapati mereka mempunyai rekod jenayah serta kesalahan berkaitan dadah sebelum ini. Kes disiasat di bawah Seksyen 379 dan Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
3: Limbang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Kinula 2.7 bilion ringgit aki pengabire Perita Persekutuan Lupaliang Kuyut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim inan ngaju kawasan Kapit Mencing Bang kerap ini. Ahli Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nantalinggi Mala tua inan ngaju song di Kapit Penapata Juruan Ngedalan lemaba agensi-agensi bawang mepad gudang agensi Pembangunan Ulu Rajang Urda. Pembangunan bakan mo ulak ina napad kemudahan ya mo ia panak perlu nangan nalun tebawang ikit uli iditari ulunda. Maya balanda Premier Sarawak mage kuat mare penekanan patun agenda pembangunan luk meriput kuan rakyat. Aki luk ruan perita Sarawak ngalap penak miak baren petecu kuan rakyat selabat nan tetak persekutuan penguyut lamu-lamut parti perlu petecu ngekempat pad ina neju agenda pembangunan negara. Projek infrastruktur saliran di pengairan baharu skim saliran Tanjung Tisak rapu kerja-kerja lukruan ngadalan nan tengah bebak daik pamutang sepau nakini unat ruan mudut. Tara Premier Dato' Amar Douglas Sunggambas namala, projek luk imo 5 jubulan 1 lak ini miak pakai belanja kontrak kinulak 8 juta ringgit idi miak ruan ngadalan bang tarak 10 bulan. Kudang mapengah projek ini miak ngikit kecekapan sistem saliran idi nyukong aktiviti bepat latik lun tebawang. Selabai ini kuan projek infrastruktur saliran di pengairan baru skim saliran Batang Layar, Blok D, Dek Betong, Lukimo, 10 bulan 3 lak nalem dengan belanja kontrak 25 juta ringgit, ia nangga cadang pele kompartmen projek beren idi ruan ngadalan makai fasa idina perlu nginet among projek mepengasrengak dengan do. Pendekatan inam yang ngecing samal, luk malunuka kuan lun makai idi bang kereb luk mepad, miak dengan nedang ikit aktiviti ekonomi bang bawang. Pasang lapung dalan dengan yap belanja RM600,000 di Kampung Meboy Serian, miak ngikit keselamatan di keselesaan lun tebawang luar bandar luk tutu nebang kerab idanalan Pak Malamejo. Projek ini dinalan agensi penyelarasan pembangunan Greater Kuching GKCDA. Tara Menteri Perusahaan Komoditi di Pembangunan Wilayah Datuk Martin Ben namala projek ini mangunku sebab pat ratnan tua inan ngikit pembangunan luar bandar idi ninak kemudahan asas luk melundok kuan rakyat. Lapung dalan ini tipe drat Kampung Meboy mencing Kampung Batu Kudi idi miak ruan neju secara tetak-tetak amit tudak-tudak kawasan beken inan ngeletap melun ulat lun tebawang miak makai kemudahan ina. Mencing nakini inan aja pun 5 juta ringgit aki pengapikai inan ngedalan lamu-lamun projek pembangunan dai Kampung Meboy. Sakwa baru kaya ngajing tajuk berita utama Puli Dajo ini. Media rakan strategik negara dan ngeletap keharmonian Malaysia. Upis Menteri Tata Nguit Sarawak ngajuk meratu 25 anggota penguat kuasa nyer keselamatan Bang Batang Eba. Berita persekutuan nemeri 2.7 bilion ringgit inan ngaju kapit. Dengan ini macam yang ini salin berita luk sinusunur Akila Arbain Rat, Seksyen Berita Awal Semasa RTM Kuching Dopli Dejo, Editabi Malaysia, Madani.
1: 5 FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Okey, Jam Masli dinamai sebuah lagu Terasak Bonio bersama lagu Terabai Pengerindu. Lebih masa jadi lebih kurang 22 minit saja lagi. Terus lagi bersama Maya Barito jadi Rosono Barito jadi ketui. Pidombo Perintah Sarawak akan mengintai hasil kajian jajaran kereta api Bonio untuk menimbang perluasan rangkaian kereta api timur bahagian selatan Bagunite. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng maka kajian berkenan mengangkat kerjasama antara Malaysia, Indonesia, Maya Brunei. Warang maupun lama saya te, perintah federal nak tumpuan timur kajian untuk kuasaan Malaysia yang nyangkau Sarawak Maya Sabah. Nyugut katangan no, kajian ino bobat penau laku unit perancang ekonomi EPU untuk ngelapandai jajaran yang tekono senjap sebarang kemajuan penanau. Beliau makanin na ino lama sa kenal pemberitu pengo acara pecah tanah bangunan Indo Pes pengakap cabang Sarawak Agu dalam Tanggayo Batu Lintang Kuching ada itu. Sementara ino mara berkaitan maya boleh jadi Tanggayo kereta api alan ngeluas Sabah Timur Kuching lama sa ken mikot. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng mara hal ino bergantung timur jajaran nasional yang bobot penerisa meni palu penanau secara berperingkat. Mangano lagi cadangan untuk kaja-kaja ngal Tanggayo Bintulu sama laju senukung laku keperluan logistik yang semakin bertambah antara pelabuhan Bintulu maya pelabuhan sama laju. Lama yang sama nyukung kemajuan kluster industri rendah karbon dalam kuasan berkenaan. Lama yang sama ini beliau anjap nulak boleh jadi pengenan teknologi hidrogen dalam sistem kereta api lama akan mikot tapi ngintong runingan berkaitan no kakak lagi terlalu awal. Kajana kemajuan teknologi semasa dalam kos nilau hidrogen semakin kompetitif berbanding bahan api fosil asal dalam keadaan dagangan tenaga global yang menjawab menantu. Ino beritahu jati ketui untuk pertemuan jati dalam rancangan. Rancangan Dendang 5-6. Berinak setahu lagi sebuah lagu lagi. Lagu Tadmel Juli bersama lagu no Cinta yang ternama Swasia.

Kerajaan laksana penjimatan ketat demi kesejahteraan rakyat. Subsidi bahan api Sabah dijangka meningkat kepada RM3 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Kerajaan melaksanakan langkah penjimatan lebih ketat melibatkan perbelanjaan Kementerian dan Menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semua kementerian diarahkan mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan keperluan asas rakyat.
1: Semalam saya umumkan peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas, tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, umpamanya lawatan ke luar negara. Itu Menteri Persekutuan Seti pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib Asia, BRICS ke APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, hasil langkah rasionalisasi dan penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira RM15.5 bilion dalam tempoh 2 tahun. Penjimatan tersebut disalurkan semula kepada rakyat termasuk bantuan pendidikan, program kebajikan dan projek pembangunan. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan menjangkakan peruntukan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair bagi Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini berbanding RM1 bilion pada tahun sebelumnya. Datuk Seri Anwar berkata jangkaan peningkatan peruntukan subsidi tersebut susulan konflik di Asia Barat.
1: Untuk 2025, kerana harga itu agak relatif terlalu tinggi, kita biaya RM1 bilion sepanjang 2025. Untuk 2026, untuk petrol, diesel dan LPG Sabah, itu akan mencicat RM3 bilion. Ini tidak dalam pengguran kita kerana berlaku setelah serangan Israel dan Amerika ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan kos penyambutan kapal dan insurans.
0: Perdana Menteri turut menegaskan peningkatan kos subsidi membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan harga bahan api kekal stabil dan mampu dinikmati rakyat. Sementara itu, pertumbuhan pembangunan dan sektor pelancongan di Sabah yang melepasi unjuran semasa mendorong Kerajaan Persekutuan mempercepatkan projek menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Perdana Menteri berkata peningkatan ketara jumlah ketibaan pelancong ke Sabah memerlukan kemudahan sedia ada ditambah baik dan dipertingkatkan dengan segera bagi menampung permintaan. Datuk Seri Anwar turut menegaskan pembangunan Sabah perlu dipercepatkan agar tidak ketinggalan dalam arus pembangunan negara khususnya dalam era teknologi baharu. Kenaikan pembayaran interim bagi Sabah daripada RM600 juta ringgit kepada RM1.5 bilion ringgit membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam menunaikan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud memaklumkan peningkatan bayaran interim itu mencerminkan kesungguhan kepimpinan Datuk Seri Anwar dalam memastikan kepentingan Sabah terus diberi perhatian. Sebelum perubahan Kerajaan Persekutuan pada 2022, Sabah hanya menerima kira-kira RM26.7 juta ringgit setahun walaupun tuntutan 40% hasil termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan strategik bakal menjadi pintu ekspor baharu di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara semenanjung.
2: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia-Thailand dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia-Thailand akan terus meningkat. Dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Perlis Inland Port ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
0: Antara komponen terpenting PIP ialah pembinaan laluan yang menghubungkan kemudahan tersebut dengan landasan utama KTMP. Dalam perkembangan berbeza, Anthony Look turut mengulas tentang kes kecurian kabel landasan kereta api yang disifatkan beliau sebagai isu keselamatan nasional. Ujarnya, aktiviti haram itu bukan sahaja mengganggu perkhidmatan rel tetapi turut mengundang risiko bahaya buat orang ramai.
2: Kita sedang lihat bagaimana dari segi teknologi dapat mencegah pemasangan teknologi pemantauan yang lebih baik dan lebih berkesan oleh pihak KTNB dan juga RIC. Itu pertama. Yang keduanya, kita juga telah berbincang dengan pihak Kementerian Dalam Negeri untuk memperketatkan undang-undang terhadap kes kecurian kabel ini.
0: Menurut KTNB, sebanyak 104 kes kecurian kabel berlaku pada tahun lalu sekaligus menyebabkan lebih 1,300 jam kelewatan kumulatif di seluruh rangkaian KTMB. Berita seterusnya. Opkesan 6.0 akan diadakan bermula 1 Jun hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. KPDN dalam kenyataan memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara sektor yang menjadi fokus pemeriksaan termasuk sektor petrokimia, pertanian, peternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda Salidon. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Datuk Sayani Saidon memaklumkan hasil penelitian mendapati mangsa berusia 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih sejak seminggu lalu dirakam melintasi kamera pertama pada pukul 11.22 pagi 24 Mei lalu. Bagaimanapun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan Sabah sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah Kem Sukaneka. Setakat petang tadi, 42 anggota penyelamat masih berada di lokasi dan meneruskan operasi pencarian pada hari ketujuh. Luar negara, Amerika Syarikat mengumumkan sedang membongkar satu rangkaian Iran yang canggih digunakan untuk memperoleh teknologi ketenteraan sensitif. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett dalam kenyataan memaklumkan rangkaian terbabit menyamar dan menipu puluhan syarikat teknologi Amerika sehingga menyebabkan kerugian berjuta-juta dolar. Ia bagi mendapatkan peralatan canggih termasuk penganalisis spektrum dan peranti pengesanan keselamatan untuk sektor pertahanan Iran. 5 daripada 7 individu yang terperangkap di dalam sebuah gua dipenuhi air di Laos selama kira-kira seminggu berjaya diselamatkan. Perkara itu disahkan penyelam berpangkalan di Thailand, Miko Pasi, yang terlibat dalam operasi menyelamat pelbagai negara itu. Menerusi hantaran di Facebook hari ini, Pasi berkongsi video usaha mengeluarkan mangsa menunjukkan pelombong yang diselamatkan dibawa keluar dari gua berkenaan. Usaha mengesan dan menyelamat baki dua mangsa masih diteruskan. Sukan menjelang kejuaraan bawah 19 ASEAN 2026 di Medan, Indonesia yang berlangsung pada 1 hingga 13 Jun. 15 pemain dari klub JDT mendominasi senarai akhir 23 pemain bagi menggalas tugas skuad kebangsaan. FAM dalam kenyataan memaklumkan daripada 15 pemain itu, 8 adalah pemain JDT 3. Manakala 7 pemain lagi beraksi untuk JDT 4. Malaysia diundi dalam kumpulan B bersama-sama Thailand, Singapura dan Brunei. Perjuangan skuad negara bermula dengan menentang Singapura pada 2 Jun. Akhir sekali, pemain beregu campuran utama negara Toh Iwe dijangka menjalani imbasan MRI pada Isnin ini. Beliau mengalami kecederaan lutut kiri ketika beraksi pada suku akhir terbuka Singapura semalam. Perkembangan terbaru itu disahkan pengarah ke jurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Menaki. Setakat ini, tahap kecederaan dialami Iwe masih belum dapat dipastikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan laksana penjimatan ketat demi kesejahteraan rakyat. Subsidi bahan api Sabah dijangka meningkat kepada RM3 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari ari ulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.